0: choque entre vehículos e da existencia de persoas feridas. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local, ao GES da Estrada e ao Servicio Municipal de Protección Civil. Tamén foron avisados os bombeiros de Santiago e de Ordes, así como o personal de mantenemento da vía. Nun dos vehículos viaxaban dúas personas, mentras que no outro circulaba unha muller que non podía sair do interior do turismo. Os membros do GES empregaron maquinaria específica para a retirada da porta do vehículo, que permitiu que a muller poidese sair polos seus propios medios. Os tres feridos foron evacuados polo personal sanitario. Posteriormente, o Servicio de Mantenemento confirmou que a estrada quedara totalmente limpia e restablecida. A Xunta avanza na recta final dos traballos de retirada do material arrastrado polas choivas no pontón da Estrada Ourense 533 no Concello de Viana do Bolo. A actuación sitúase xunto ao regato de Regueiro da Canela. Segundo a información facilitada, os labores de retirada dos arrastres xa quedaron completados nun dos lados do pontón e está previsto que rematen no outro durante os vindeiros días. Para desenvolver estes traballos, o persoal desplazado á zona empregou maquinaria pesada. En concreto, utilizáronse dúas retroexcavadoras de cadeas de 30 toneladas equipadas cun cazo de carga e gancho para separar toros e maleza. Tamén se emprega unha retroexcavadora de neumáticos de 12 toneladas cun cazo de carga e gancho destinada aos labores na zona de acopio onde se clasifica e se estende o material recibido. O operativo complétase con tres camións dumper e dúas cabezas tractoras para carga e retirada dos arrastres ata a zona habilitada para o acopio.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dos axentes da policía local de Nigrán resultaron feridos despois de saírse da vía o vehículo patrulla no que circulaban. O accidente produciuse sobre as 3 da madrugada deste venres na Rúa dos Pazos, no término municipal de Nigrán. Segundo a información trasladada polo 112 Galicia, foron os propios afectados os que chamaron o servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria. Ata o lugar desplazáronse profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, que atenderon aos dous axentes. Finalmente, só un deles tivo que ser evacuado a un centro hospitalario. Ademais dos medios sanitarios, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron tamén a colaboración dos membros do GES do Valmiñor. O accidente quedou registrado como unha saída de vía dun vehículo patrulla da policía local, sen que na información facilitada costen máis persoas afectadas. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, exixiu ao ministro de Transportes, Óscar Puente, explicación polos continuos fallos e atrasos que se registran no servicio ferroviario en Galicia. Durante un acto celebrado en Marín, a líder nacionalista reclamou este xoves tamén unha solución para mellorar o funcionamento da rede. Pontón defendeu un maior investimento no mantenemento das infraestruturas ferroviarias e asegurou que Galicia merece contar con un servizo de tren fiable, seguro e que funcione con normalidade. Según indicou, os problemas registrados nos últimos días evidencian a necesidade de reforzar as actuacións na rede ferroviaria galega. Ana Pontón.
3: Unha cuestión a que me quería referir ten que ver cos incidentes que se produciron onte no funcionamento do noso ferrocarril. Como todos e todas podestedes ver, repítese unha situación que nos preocupa, que son problemas no funcionamento do noso sistema ferroviario, que acaba provocando atrasos, colapsos e falta de información. Desde o BNG pedimoslle ao ministro Óscar Puente, primeiro, que se disculpe cos usuarios, que dé explicacións de que está pasando e, sobre todo, que haxa solución a un problema que se repite demasiadas veces no noso sistema ferroviario. Hai que poñer en marcha medidas para que a catenaria non se estropee con tanta frecuencia, polo tanto, unha acción de revisión de que está pasando con ese elemento do noso sistema ferroviario e, sobre todo, que se invirta en mantemento, que nos parece clave. E tamén creemos que é necesario modificar os sistemas de información e de atención á poboación cando pasa isto. Non é normal, e moito menos en pleno verán, que non haxa sistemas alternativos para poder transportar a esas persoas en vez de estar pues, durante horas e horas atrapadas no ferrocarril, e teñen que mellorar tamén os protocolos de información.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia decidiu arquivar de forma definitiva e firme o proxecto de Altri no concello lucense de Palas de Rei, onde a compañía prevía impulsar unha fábrica de fibra téxtil e pasta soluble cun investimento duns 1.000 millóns de euros. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou que o goberno galego xa comunicou á empresa a resolución de arquivo do expediente. Segundo explicou, as alegacións presentadas pola compañía sobre o arquivo provisional foron consideradas inadecuadas e insuficientes para permitir que o proxecto seguise adiante. A Xunta iniciara en febreiro o proceso para dar por rematadas os plans de Grenfiber á sociedade creada para promover a iniciativa, participada mayoritariamente por Altri e tamén por a española Smarty. O principal motivo sinalado polo goberno galego foi a imposibilidade de conectar a planta á rede eléctrica. A empresa precisaba unha subestación para garantir esa conexión, pero esa infraestrutura non figura na planificación eléctrica estatal ata 2030. Dende o Ministerio para a Transición Ecolóxica defendeuse que a exclusión respondeu a criterios técnicos. Altri, pola súa banda, considera que se tratou dunha decisión política que impide ao territorio contar cunha instalación que, segundo a compañía, contribuiría á súa descarbonización. O Concello de Gondomar e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar acordaron instalar un sistema de climatización na Escola Infantil Galiña Azul do municipio. A actuación foi abordada nunha reunión de traballo mantida polo alcalde Paco Ferreira e o xerente do consorcio, Perfecto Rodríguez. Neste encontro, as dúas administracións concretaron a execución desta mellora nas instalacións educativas. O obxectivo é dotar as aulas dun sistema de aire acondicionado que permita garantir condicións térmicas axeitadas tanto para os nenos e nenas de entre 0 e 3 anos como para o personal educativo do centro. Segundo explicou o Concello, a medida responde a unha demanda reiterada polas familias, especialmente ante as altas temperaturas que se rexistran durante os meses de verán e que afectan ao desenvolvemento da actividade diaria na escola infantil. O acordo establece que o Concello de Gondomar será o encargado de redactar o proxecto técnico e de executar as obras necesarias para a instalación do sistema de climatización. A financiación da actuación realizarase con cargo ás achegas semestrais e que o propio Concello efectúa ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Son as 5, as 4 en Portugal.
0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha persoa resultou ferida nunha saída de vía rexistrada na estrada PO226, o seu paso polo concello pontevedrés de Barro. O accidente produciuse a altura do quilómetro 11 de Perdecanais. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou do sinistro ás 14:50 horas. Na chamada indicou que no interior do vehículo había un home maior e que non eran capaces de abrir a porta para axudalo a sair. A todo lugar desplazáronse de inmediato o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e os bombeiros de Ribadumia. Tamén foron informados os bombeiros de Pontevedra, a Garda Civil de Tráfico, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barro e o personal de mantenemento da vía. Finalmente, os bombeiros de Ribadumia tiveron que retirar a porta do vehículo para poder liberar ao condutor, único ocupante do turismo. A persoa ferida foi atendida no punto polos servizos sanitarios e trasladada posteriormente ao centro hospitalario de referencia. O Festival Cultural Soa Suarna vai celebrar a súa segunda edición o sábado 22 de agosto en Navia de Suarna. A iniciativa naceu como un proxecto de fin de grao das estudantes de Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela, Ximena Torrón e Lucía Castro, e converteuse nunha proposta real do verán de 2025 co apoio de institucións, artistas, veciñanza e tecido asociativo local. Nesta segunda edición, Xuventude do Navia tomo relevo na organización co obxectivo de demostrar que fora dos espacios urbanos tamén se pode crear e compartir cultura de calidade. Ademais de poñer en valor o talento emerxente galego e as iniciativas locais que levan anos facendo comunidade. Polo momento, o festival xa confirmou a participación da artista Keith Munt e da banda de Ningures. A organización vai a ir anunciando novos nomes ata completar un cartel que combinará música tradicional con propostas urbanas e electrónicas. O Soa Suarna non será exclusivamente musical, a programación incluirá obradoiros, unha feira de artesanía cunha docea de profesionais, xogos populares e outras actividades abertas a todos os públicos.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6. Às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas personas resultaron feridas despois de ser algazadas por un vehículo na avenida de San Cristóbal, na Coruña. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse sobre as 10 da mañá deste venres en sentido Alfonso Molina. Na chamada de alerta indicouse que o vehículo implicado no dobe atropelo era unha ambulancia. Para atender as persoas feridas, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que xa tiñan coñecemento do suceso e enviaron unha dotación ao punto. Tamén foron informados os axentes da Policía Local da Coruña co fin de colaborar no operativo e regular a situación na zona afectada. Unha hora máis tarde, en Sada, rexistrouse outro atropelo na rúa Alcalde Fernández Pita. Tamén nese caso se deu aviso ao equipo sanitario e aos axentes da Policía Local. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha en setembro un novo plan de residencias que permitirá crear outras 1.800 prazas públicas para persoas maiores en Galicia. O anuncio realizou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, durante unha visita á futura residencia de maiores de Piñor, na provincia de Ourense. Rueda explicou que esta iniciativa vai dar continuidade ao plan de investimentos iniciado no ano 22 que se atopa na súa recta final e que permitirá incorporar máis de 700 novas prazas públicas en 24 residencias e centros de día de toda Galicia. Segundo destacou, este primeiro plan contou cun investimento de 18,5 millóns de euros procedentes de fondos europeos e fixo posible desenvolver 24 proxectos, a maioría xa rematados ou en fase final de execución. En total incorpóranse 569 prazas residenciais e 134 en centros de día, especialmente en concellos de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Xunta asegurou que o obxectivo é seguir reforzando a atención ás persoas maiores e facilitar que poidan envellecer preto da súa contorna. O novo plan estará dirixido á construción de centros en municipios de menos de 50.000 habitantes. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Nos dixemos no Parlamento que en canto rematara esta etapa de 24 residencias de golpe, 700 plazas, había que empezar coa seguinte. E empezaremos, a partir de setembro, saco a distribución e empezar todos os trámites para construir, bueno, poñer a disposición 1.800 novas plazas, outra vez, coordinadamente, que haberá que sumalas, engadilas a estas 700 que agora poñemos en marcha. Aquí investimos 18,5 millóns de euros máis a aportación da Diputación. Na nova etapa, pois será tamén unha cantidade importante, 24 novas residencias, 1.800 prazas, residencias douto tamaño, que só haberá que engadilo o bono coidado no fogar. Moitas familias deciden se teñen un dependente na casa atendelo directamente, iso hai que dar unha axuda tamén.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Sí Radio, a música que levas dentro.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas resultaron feridas despois de ser alcanzadas por un vehículo na avenida de San Cristóbal, na Coruña. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse sobre as 10 da mañá deste venres en sentido Alfonso Molina. Na chamada de alerta indicouse que o vehículo implicado no dobe atropelo era unha ambulancia. Para atender as persoas feridas, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que xa tiñan coñecemento do suceso e enviaron unha dotación ao punto. Tamén foron informados os axentes da Policía Local da Coruña co fin de colaborar no operativo e regular a situación na zona afectada. Unha hora máis tarde, en Sada, rexistrouse outro atropelo na rúa Alcalde Fernández Pita. Tamén nese caso se deu aviso ao equipo sanitario e aos axentes da Policía Local.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A lista vermella do patrimonio da provincia de Lugo continúa medrando. Xa inclúe 24 bens de risco de desaparición ou destrución, segundo a clasificación elaborada pola Hispania Nostra. Nos últimos 12 meses incorporáronse 8 novos elementos a este rexistro. Os máis recentes son a Torre de Sobrada de Aguiar, no concello de Outeiro de Rei, ou o Pazo de Mundín, en Monterroso. En xuño do ano 25, a alerta situábase en 16 monumentos lucenses tras a entrada da Torre de Friol na lista. Un ano despois, a cifra aumentou ata os 24, con un ritmo de casi que un novo ben en perigo cada mes e medio. A situación afecta especialmente as estruturas fortificadas e ao patrimonio civil do rural lucense, con elementos ameazados polo abandono, a maleza o espolio e a falta de mantenemento. Outeiro de Rei xa contaba con outros bens incluídos na lista vermella, como a Torre de Taboi, incorporada no ano 16, ou a Pontella da Insua do Maiordomo, unha infraestrutura tradicional sobre o río Miño, empregada no pasado por gandeiros e feirantes da Terra Chá.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na C841 ao seu paso polo término municipal de Teo. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 7-5 en Lucí, onde colidiron dous turismos. O aviso ao 112 Galicia chegou ás 13:15 horas a través dun particular que alertou dun choque entre vehículos e da existencia de persoas feridas. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local, ao GES da Estrada e ao Servicio Municipal de Protección Civil. Tamén foron avisados os bombeiros de Santiago e de Ordes, así como o personal de mantenemento da vía. Nun dos vehículos viaxaban dúas personas, mentras que no outro circulaba unha muller que non podía sair do interior do turismo. Os membros do GES empregaron maquinaria específica para retirada da porta do vehículo que permitiu que a muller poidese sair polos seus propios medios. Os tres feridos foron evacuados polo personal sanitario. Posteriormente, o Servicio de Mantenemento confirmou que a estrada quedara totalmente limpia e restablecida.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou nas últimas horas o apoio do goberno galego ao proxecto industrial e logístico da compañía chinesa SAIC en Ferrol e As Pontes. Fixo durante unha reunión mantida en Montepío con directivos da empresa, na que tamén participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. No encontro analizáronse os trámites necesarios para cumprir os prazos previstos para a implantación do proxecto. A planificación acordada entre a Xunta e a compañía contempla unha primeira fase centrada en consolidar o porto exterior de Ferrol como centro logístico para o almacenamento e distribución de vehículos procedentes de Asia. A reunión celebrouse poucas horas despois da chegada ao porto de Ferrol do primeiro buque de SAIC, que transportaba 700 vehículos da marca MG. Esta operación marca o inicio da actividade logística da multinacional en Galicia e supón un novo avance no desenvolvemento do proxecto industrial previsto para Ferrolterra. No encontro participaron, entre outros, o vicepresidente da compañía e o subdirector xeral da mesma, que abordaron coa Xunta os seguintes pasos para avanzar na implantación da compañía na comunidade galega. Alfonso Rueda.
7: Por fin estamos vendo os feitos que por os que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de SAIC por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo. Arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante, pero o primeiro era a chegada ao primeiro barco de coches fabricados polo de agora en China, e son os coches que empezarán a fabricarse en Galicia, e hoxe efectivamente chegou ese primeiro barco, casi 800 coches, que é o pistoletazo de salida. Eu agradezo moitísimo a implicación de todos os que estamos traballando para que isto se son a realidade. Esas fases vayan avanzando ata convertir a Ferrolterra nun lugar importantísimo de producción da empresa líder de automóviles en China, súa primeira fábrica en Europa, que complementará xa toda a industria de automoción que temos en Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu durante un incendio declarado na madrugada deste luns nun cuberto anexo a unha vivenda no lugar do Sino, no concello da Baña. O lume iniciouse preto das 4 e foron os bombeiros de Santa Comba os que, ao comenzar as tarefas de extinción, localizaron o corpo sen vida da vítima no interior da construción. Segundo a información facilitada polos veciños ao 112 Galicia, na vivenda residían unha nai e o seu fillo. A muller atopábase no exterior cando se declarou o incendio, pero o home permanecía desaparecido ata que foi localizado polos equipos de emerxencia. O lume destruiu por completo o interior do cuberto, no que aínda se gardaba maquinaria da antiga carpintería que funcionaba nese inmoble. As lapas provocaron tamén o colapso do teito da estrutura, aínda que a vivenda lindeira non resultou afectada. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, 112 Galicia, mobilizouse tamén a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a muller que precisou asistencia médica. Ata o lugar desplazáronse ademais efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo das actuacións para esclarecer as circunstancias de este suceso.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Boa elección, branco ou tinto?
5: En tinto non temos moita cousa, non?
6: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
5: E todo iso son tintos?
6: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia. As treboadas que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco rexistrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciouse ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu durante un incendio declarado na madrugada deste luns nun cuberto anexo a unha vivenda no lugar do Sino, no concello da Baña. O lume iniciouse preto das 4 e foron os bombeiros de Santa Comba os que, ao comenzar as tarefas de extinción, localizaron o corpo sen vida da vítima no interior da construción. Segundo a información facilitada polos veciños ao 112 Galicia, na vivenda residían unha nai e o seu fillo. A muller atopábase no exterior cando se declarou o incendio, pero o home permanecía desaparecido ata que foi localizado polos equipos de emerxencia. O lume destruiu por completo o interior do cuberto, no que aínda se gardaba maquinaria da antiga carpintería que funcionaba nese inmoble. As lapas provocaron tamén o colapso do teito da estrutura, aínda que a vivenda lindeira non resultou afectada. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, 112 Galicia, movilizouse tamén a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a muller que precisou asistencia médica. Ata o lugar desplazáronse ademais efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo das actuacións para esclarecer as circunstancias de este suceso.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 fixose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias movilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia pudesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada, ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puderon regresar á terra polos seus propios medios. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario excarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, radio, a música que levas dentro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, despois de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das vítimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, despois de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil se obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras vítimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos activado para coordinar a emerxencia centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas neste órgano técnico. Participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Dúas persoas tiveron que ser escarceradas do vehículo no que viaxaban despois dunha saída de vía registrada este domingo no concello de Brión. O accidente produciuse na estrada de P1302, altura do quilómetro 7, na zona de Luaña. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 10 menos cuarto da mañá. Unha das persoas implicadas explicou que os dous estaban feridos e que non podían soltar o cinto de seguridade nin abrir as portas do turismo. Ato lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, o grupo de emerxencia supramunicipal de Brión, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Os integrantes do GES lograron liberar as dúas persoas atrapadas que posteriormente foron trasladadas polos servizos sanitarios ao Hospital Clínico de Santiago. Por outra banda, 4 persoas resultaron feridas de consideración noutra saída de vía registrada este domingo en Ponteceso. O sinistro ocurriu arredor das 6:30 da mañá na estrada de P6805, altura de Cores. Despois de recibir o aviso dun particular, o 112 Galicia mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a OGES de Ponteceso e os bombeiros de Carballo. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia comprobaron que os 4 ocupantes estaban accesibles e liberados, aínda que todos precisaron asistencia sanitaria.
2: Radio de Galicia. Noticias.

caracterizou, que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou, ademais, que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor. A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mientras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Pola súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo. As treboadas que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco rexistrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das Lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciou-se ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión. Dúas persoas tiveron que ser escarceradas do vehículo no que viaxaban despois dunha saída de vía rexistrada este domingo no concello de Brión. O accidente produciuse na estrada de P1302, altura do quilómetro 7, na zona de Luaña. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 10:45 da mañá. Unha das persoas implicadas explicou que os dous estaban feridos e que non podían soltar o cinto de seguridade nin abrir as portas do turismo. Ato lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, o grupo de emerxencia supramunicipal de Brión, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Os integrantes do GES lograron liberar as dúas persoas atrapadas que posteriormente foron trasladadas polos servizos sanitarios ao Hospital Clínico de Santiago. Por outra banda, 4 persoas resultaron feridas de consideración

0: noutra saída de vía rexistrada este domingo en Ponteceso. O sinistro ocurriu arredor das 6:30 da mañá na estrada de P6805 altura de Cores. Despois de recibir o aviso dun particular, o 112 Galicia mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a Ogués de Ponteceso e os bombeiros de Carballo. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia comprobaron que os 4 ocupantes estaban accesibles e liberados, aínda que todos precisaron asistencia sanitaria. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico rexistrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5:45 da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado, foi evacuado por unha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o Ogués de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente rexistrado en Santa Comba, arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, visitou este luns a Illa de Arousa, onde, acompañado polo alcalde, comprobou o estado do Paseo do Cantiño, un espazo de titularidade de Portos de Galicia, no que o concello reclama dende hai anos unha actuación integral. Segundo explicou o alcalde, o paseo presenta baldosas deterioradas, fochancas e un estado de conservación deficiente. Besteiro asegurou que a Xunta non executa obras nin dá luz verde ao proxecto municipal para recuperar e humanizar esta contorna. Escoitamos o alcalde da Illa, Luis Arosa García.
1: Nada, hoxe estamos no Paseo do Cantiño, un paseo de Portos de Galicia, no que levamos dende o concello moitos anos reivindicando o seu arranxo. Como se pode observar, bueno, pois o que é o mantemento e o cuidado deste paseo, pois é nulo. Eu vou dicir escaso, pero é que nin escaso, é nulo. O único mantenimiento que se lle fai por parte do concello, de vez en cando, algunha limpieza dentro das nosas posibilidades. Nada, dentro do concello xa hai tempo que levamos reivindicando un aparcamento soterrado nesta zona, o arranxo da parte superior, é dicir, a humanización da parte de superficie. Bueno, pois a contestación de Portos é a mesma de sempre, a inactividade. Ahora mismo pois levamos, non sei, bueno, pois diferentes reunións co ente, a proposta mínima que se lle facía mentras non hai un arranxo pois integral era pois polo menos o coidado da zona. Podes observar que non hai, bueno, pois lévase moitos anos sin pintar, sin arreglar as baldosas que nas que estamos agora mesmo ou calquera outro tipo de elemento que se vexa nesta zona.
0: Por a súa banda, o líder socialista comprometeuse a trasladar esta reivindicación ao Parlamento de Galicia e criticou a falla de actuación do goberno autonómico neste espazo público. Durante a visita tamén se referiu á situación do CEI Torre Illa, o único colexio do municipio que conta con arredor de 300 alumnos. Segundo indicou, o centro continúa cunha cuberta antiga con elementos de fibrocemento e amianto, eleva anos pendente das obras de mellora solicitadas polo Concello e a Consellería de Educación. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego, lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou a amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
2: Como saben, a proposta do Goberno está unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns que eu digo, ademais, que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1.000 millóns. Pero claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo, e por suposto é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece. Agora, as declaracións últimas do conselleiro xa nos levan polo camiño do desorden, da falta de capacidade de entendemento da proposta do propio goberno, non? Onte falaba de que eran menos de 587 millóns 300 e pico, non? Bueno, hai que saber ler tamén as cousas, eh? A proposta está referenciada á base do ano 23, pero con proxeccións ao ano 27. Por certo, aí tamén se incluyen as cesións de impostos que plantexa o Goberno para as comunidades autónomas.
0: O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo Goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
3: Se non, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde o BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, a plataforma Ulloa Viva, tamén a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a outras entidades, miles e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda, porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031 e, polo tanto, que se podría reanudar a tramitación cando interesase. E, polo tanto, tamén técnica e legalmente o proxecto, decía que está vivo, segue en stand-by e non hai tal carpetazo como se dixo por parte da Xunta ou polo menos como se interpretou. O proxecto segue vivo e ben vivo e ademais queremos alertar e denunciar que a Xunta escolleu esta vía do arquivo de maneira intencionada como unha treta para non resolver o fondo do asunto, que era a súa a denegación do proxecto industrial estratégico mediante a denegación da autorización ambiental integrada e tamén da concesión de augas, que eran os dous trámites que faltaban para culminar a tramitación do PIE de Altri.
0: Parada destacou que o seu xuicio a paralización do proxecto responde á mobilización social desenvolvida nos últimos meses e non a un cambio de criterio da Xunta. O Bloque Nacionalista Galego insiste en reclamar que o Goberno Autonómico peche definitivamente a tramitación administrativa mediante a denegación das autorizacións pendentes para evitar, segundo sostén, que o proxecto poida recuperarse no futuro. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta fin de semana o papel do enoturismo como unha ferramenta para impulsar un modelo turístico de calidade, respetuoso, coa contorna e capaz de xerar valor engadido no conxunto do territorio galego. Rueda realizou estas declaracións durante a inauguración da adega Restaurante Fater 1943 e Paisana, promovida polos irmáns Asunción Ernesto Rodríguez Zarraquiños na parroquia berinesa de Vila Mayor. O novo establecemento convértese na 30ª adega integrada na denominación de orixe Monterrey. O presidente da Xunta puxo en valor este proxecto para combinar a recuperación do patrimonio coa innovación tecnolóxica e sinalou que iniciativas deste tipo contribúen a reforzar a imaxe de Galicia Calidade. Durante a súa intervención tamén lembrou os resultados acadados pola denominación de orixe en Monterrey, que na última vendima rexistrou un máximo histórico con máis de 8 millóns de quilos de uva recollidos e un valor económico superior aos 25 millóns de euros. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: Dúas cousas nada máis. Primeiro, coñecín pouco o crego a Tanes, coñecino en Londres a primeira vez, por certo, e despois un par de veces aquí. Pareceu un home que deixaba moita pegada, aí queda o que fixo. E aí queda a pegada que deixou nas personas que traballaban con él, que agora fan isto. Isto ten moito mérito, como decía o presidente da Diputación. Eu veño esta mañán de Ferrol de recibir a primeira empresa china de fabricación de automóviles no mundo que ven a Europa e ven a Galicia a fabricar. E ali estuven con eles e, polo tanto, a industria potente que temos aquí ten que ter o seu correspondente nun medio rural tamén potente, que cree riqueza e que sexa capaz de multiplicar as maravillas que temos. E aquí hai un exemplo perfecto. Nesta bodega, nesta DO, en todas as bodegas, en as 5 DOs que temos en Galicia. Temos aquí enfrente o Castelo de Monterrey, ímolo acabar dentro de pouco, e vai ser o complemento perfecto para seguir facendo bo viño, apostar polo turismo, polo no turismo, e apostar porque veña aquí xente de moita calidade, turismo de moita calidade, que deixe moitos beneficios. Decíame Tito, cando nos asomamos o balcón, que todo o que podía haber era do banco. Bueno, o banco faría a súa parte, pero é do esforzo enorme de dous irmáns e de toda a xente que traballa con eles por apostar, por poñer a multiplicar todavía máis o que xa gañaron e por seguir creando riqueza. Eu alegro-me moitísimo e con esto remato de poder ter colaborado en da Xunta de Galicia cunha axuda de ao redor de 600.000 euros, que non é sino unha pequena parte do moito que aquí se pon, do moito que aquí se arrisca e do moito que vai a traer de beneficio. Por lo tanto, noraboa a estes dous irmáns, noraboa por ser valientes, noraboa por seguir creando riqueza nesta comarca, que o ano pasado pasou no tan mal, agardo que este ano sexa todo o contrario, un ano de alegrías, un ano de disfrutar e un ano de seguir multiplicando o traballo que aquí se fai. Moitísimas gracias e moitísima sorte.
0: Ademais, destacou a importancia do sector vitivinícola como motor económico de numerosas comarcas e como elemento de xestión do territorio ao favorecer, entre outras cuestións, a prevención dos incendios forestais. Neste contexto, reiterou o compromiso da Xunta co sector a través das convocatorias anuais de axudas dotadas con 12 millóns de euros destinadas a apoiar a internacionalización, a modernización e a sustentabilidade das adegas e dos consellos reguladores galegos. O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación. A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados. A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mentras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Por a súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo. Un home faleceu durante un incendio declarado na madrugada deste luns nun cuberto anexo a unha vivenda no lugar do Sino, no concello da Baña. O lume iniciouse preto das 4 e foron os bombeiros de Santa Comba os que, ao comenzar as tarefas de extinción, localizaron o corpo sen vida da vítima no interior da construción. segundo a información facilitada polos veciños ao 112 Galicia, na vivenda residían unha nai e o seu fillo. A mullera topábase no exterior cando se declarou o incendio, pero o home permanecía desaparecido ata que foi localizado polos equipos de emerxencia. O lume destruiu por completo o interior do cuberto, no que aínda se gardaba maquinaria da antiga carpintería que funcionaba nese inmoble. As lapas provocaron tamén o colapso do teito da estrutura, aínda que a vivenda lindeira non resultou afectada. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, 112 Galicia, movilizouse tamén a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a muller que precisou asistencia médica. A todo lugar desplazáronse, ademais, efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo das actuacións para esclarecer as circunstancias de este suceso.
5: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

Sí Radio, encadenados a ti.

0: Salud.
1: Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
4: Boas tardes, póñame un viño galego.
5: Boa elección, branco ou tinto?
4: En tinto non temos moita cousa, non?
5: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
4: E todo iso son tintos?
5: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo Concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5 menos cuarto da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado, foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba, arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.
1: Radio de Galicia. Noticias.
7: Hunting the release. The best library people ever heard.
8: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
9: Introducing Noise 3.
10: K-Rock. New York Radio.
11: K-Rock.
12: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
13: Conexión correcta de...
12: Presentados.
14: Por lo que sea, se mete.
12: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
14: Hablando de meter,
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados, ¿quién te mete la mejor música? Presentados, abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
15: Hablando de meter.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
15: Hablando de meter.
16: Ha llegado el momento de disfrutar de grandes éxitos del ayer y del hoy. Bienvenido, bienvenida a la Radio Fórmula de tu vida. Yo soy Santiago Aguado, un placer. Desde que tiene uso de razón, el utrerano Marco Jesús Borrego ha vivido el mundo de la música de una manera muy intensa. De Marco Flamenco, un nombre artístico con el que homenajea a su padre, ya que siempre ha sido conocido como el hijo de Marcos. Este es uno de sus grandes éxitos, es La Isla del Amor. Me encanta tu...

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados.
3: Esta por papá, esta por mamá e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego. Lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou a amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
7: Como saben, a proposta do Goberno está unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns que eu digo, ademais, que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1.000 millóns. Pero, claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo e, por suposto, é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Esta es una historia y una canción fresca de enemigos. Eso sí, con Aitana y Rey.
4: Me prometí esa noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer.

0: se di sí, sí radio.
1: Esta tarde, somos 5 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fixose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias movilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia pudesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
3: As treboadas que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco rexistrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das Lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciou ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
5: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? El artista deja atrás su alter ego, el Pescao, para emprender una nueva etapa artística como David Otero. El exguitarrista y compositor del Canto del Loco lo exhibe todo en este Una Vez Más.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, después de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das vítimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, después de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil xa obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras vítimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos, activado para coordinar a emerxencia, centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas neste órgano técnico. Participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado, encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
4: Senón, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde o BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, a plataforma Ulloa Viva, tamén a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a outras entidades, e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031 e, polo tanto, que se podría reanudar a tramitación cando interesase.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.
5: Oh boy.

0: Son a Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia.
3: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mientras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Pola súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Valencia. A Sol Tempo Radio. Encadenados a ti.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia. O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fixose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias mobilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia pudesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios. As treboadas, que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia, deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco rexistrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das Lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciouse ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, despois de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das vítimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, despois de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil xa obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras vítimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos activado para coordinar a emerxencia centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas neste órgano técnico. Participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas. A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mentras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Por a súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: en Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a central sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5 menos cuarto da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Música e información.
4: Oh, boy.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación. O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se vicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fixose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias movilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia pudesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios. O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
3: Se non, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, a plataforma Ulloa Viva, tamén a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a outras entidades, miles e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia